0: Ya sen şu an yesen ki ya o kekimi hadi.
1: Og så er den siste skal vi høre på, den heter Joyeux.
0: Joyeux anniversaire.
2: Yes.
0: Det er gutta i da jeg ble 52.
1: Ja.
0: Fordi jeg feirer ikke bursdag, kjenner du. Jeg har feiret bursdag i mitt liv bare kun en gang, og det var da jeg ble 50. Ah. Det var tre uker etter jeg ble på kjørt.
1: Ja.
0: Så måtte jeg feire for å feire liv. Så de, han er som synger på den låt, det er produsenten min i Kongo.
1: Ja.
0: Så han har lagd en sang som heter Joyeux anniversaire, Mama Afrika. Mm. Bon anniversaire. Happy birthday, Mama Afrika på fransk.
1: Ja.
0: Det är lite flau, det är lite sådana skritte. Lite så jag tänker, varför inte? Ja. Det är skritte, och det är två skritte sang. Wangu mamma, min mamma Afrika. Mm. Och joyeux anniversaire mamma Afrika. Så, mm.
1: Mm.
0: Och så säger, varför kallar hon sig mamma Afrika? Det är mamma Afrika nu. Hej, jag kommer från Afrika.
1: Ja.
0: Och jag är mor, så jag är mamma Afrika.
1: Varför kallar du
0: det? Det är för att jag är också humanitär kvinna. Ja. Med stiftelse, selom det är så roligt nu. Det får vi snacka om en annan gang, för det är pappa min døde, mm. som var neste leder i fjor, så stiftelse har satt litt rolig. Mm. Det veldig sårbar for meg. Så jeg opplever egentlig mye. Noen ganger jeg lurer på hvem jeg
1: You are the, hva du sa, the lion in, nei, lioness.
0: Du vet sånn,

Som fatteren pleide å si, det ikke så greit bestandig. Men det jo greit av og til. Hvem de folka som starter krig egentlig? Det sånne som den karen her?